tufacing naye bwobo yambadde cha obutuukirivu bukulwanira entalo olina jja nakusoza nakolota gwe nosirika nolwana olutalo eggulu ne likubira mu ngalo ne ligamba nti awangudde Mukama yebaza ne ligamba nti awangudde lwa waliwo ekyambalo ky'oyambala waliwo ekyambalo ky'oyambadde nga tekisobola nakuyita mu sasi lya sitaani lye bayita kuyomba kuyomba liba sasi kuvuma liba sasi sitaani alitajetinga bwati nga terisobola nakuyita mu lwaki oyambadde ekyambalo Mukama yebaza oyambadde ekyambalo Echobwa katonda, chitulwanira entalo, chigenda kulwanira amakago, chigenda kulwanira eyo yonna joli. Mukama yebaze, eyo jokolere emirimu, waliwo abatakwagala bangi, waliwo mulogo na gamba nti ngenda muloga paka, na yengo nebwaloga osirika busirisi. Osanga atadawe dogo, nosirika, nomusirikira bwoti nga yagala oyombe, ngoli ya mugambye nti, kasitana yasamya akamwa ke na kuvuma bwati. Aha, awe dogo weritandikira. Agenda okulaba ng'osirise bweche dwachi. Ekyambalo kikulwanira olutalo. Ekyambalo ky'obwa katonda kirwana entalo nga tusobola ng'oli mu fix n'omwoyo omutukuvu ng'otuukiridde mu katonda nga buli kintu kyonna ekijja kikba ku kigambo kya katonda kikba. Nechisango musai chikuba, nechisango chitala chikuba, nechisango muliro guli munda mugwe, nechigambo lite tumusobola lwachi kyambalo. Twambaziwe kyambalo ky'obwa katonda, twambaziwe kyambalo ky'obwa katonda, bwe tunayambazibwa tugenda kutambula mu nsi muno nga tuli bawanguzi n'okukira. Bayibuli egamba twamuwangula olw'omusaayi, ekyambalo kituwanguzisa. Mukama yebazwe, ekyambalo kituwanguzisa. N'ogamba nti ndi muwanguzi n'okukirawo lwaki Katonda ali wamu nange. Ekyambalo kikuwanguzisa n'ogamba otya nti teri ddogo eri Isirayiri ng'eddogo lino terikyasobola kutuukako lwaki oyambadde. Naye abamu tukileyimi nga teri ddogo eri Isirayiri naye nga waliwo ekyambalo kya sitaani ky'oyambadde. Oyambadde bukaawo, oyambadde butasonyiwa, oyambadde butayagala, oyambadde butayagalizo, olina enkwe nga ky'oyambadde naye ate ng'okileyimi nga kino. Mukama yebaze, okuleyimi nga kino teri ddogo ng'oyambadde ky'obwa katonda then eddogo ne bwerinajja terisobola lwaki olina ky'oyambadde. N'ogamba tewaliwo kyakulwanyisa kyebaliweesa ekirirabo omukisa ng'oyambadde. Gamba amina. Nga ne bwe baweesa, nga ne bwe bagenda etizedi, ne bwagenda ku nsozi, ne bwagenda ku nsaasi, ne bwawaayo bonna byonna ne bagamba nti bw'onooleeta kina n'abaawo.

katonda yali namanyi okulabirira ekigambo kye okukituukiriza kino ekigambo kye twogera yakirabirira okituukiriza okusinziira kwekyo kyobadde oyambadde mukama yebazibwe nga nawe mu wardrobe yo olina engoye za pate simanye zigenda wa waliwe zota sola kwambala ku mikolo emirala nga zo za pate za mbaga occasion zezenjawulo era lugoye lwojjayo kati naffe embaga y'omugulu tulina kwambala ekyambalo ekyo ekyambalo kye kyetwambala mukama yebaze ng'agenda okuyitayita ng'akusanga naawe oyambadde nga tebagenda kufulumya wabweru ewali emisege nga tebagenda kufulumya wabweru ewali empologoma naye ng'oyambadde buuza Danieli Danieli bagenda omusuula mu mpologoma ng'ayambadde ekyambalo Biblia igambe yali faith nga Danieli mutukuvu Danieli atya Katonda yali ayambadde ekyambalo kye bayita okutya Katonda nga teyatya bantu yandibadde atya bano nti bamuloopye wa kabaka nga ne kabaka tamutyanga kabaka amusaamu busa kitiibwa naye nga atya Katonda kati baagenda omusuula mu bunnya Danieli yagwayo ne Katonda gamba amina yagwayo ne Katonda lwaki yali ayambadde Katonda nga Katonda yennyini asobola okumulwanira olutalo era Bayibuli egamba empologoma tezamukwatako wadde naka olw'ekyambalo yaliko entiisa ya Katonda bagamba nti bazirumyanga enjala kati nga bwe basuulayo omuntu ziri abuline zinakagumba tezikolaki tezikalekawo naye bwe Danieli bwe bamusuulayo tewali mpologoma yanyega olowooza enjala yali teziruma tezaalaba Danieli zaalaba kintu kirala era eventuale bano abaaloopa Danieli bwe baabasuulayo bonna ne babalya kiki kye yali ayambadde entiisa ya Katonda ng'alina obuyinza ku buli kintu kyonna yagenda n'omuyinza w'ebintu byonna mu mpuku n'avaayo naye bano bwe baasuulayo tebaavaayo genda obuuze Saddraki Mesaki n'Abedenego babasuula muliro naye nga bambadde bayambala okukkiriza bagamba Nabukadduneza fe tetusinza muntu yenna tulina omuntu ogwo gwe tusinza Katonda w'omuggulu ne bagamba mutujja basula mu kikomi mujja kujja ne basaka n'okuseka tebaatya ne babasiba ne babasuulayo nannyini maanyi nannyini muliro ogusinga omuliro gwonna najja kabaka Nabukadduneza yagenda okutunula nga mulimu omusajja owookuna lwaki bano abasajja be baasuulamu baali bambadde nawe njagala okugamba olwaleero nti oba bakusudde mu muliro oba bakusudde mu ki kyonna kye bakusuddemu tekigenda kwaŋŋanga bulamu bwo lwaki oyina kyoyambadde nga tekisobola kuyitamu muliro gwa sitaani era bano babeera muli nga batenderereza muliro ne bagamba tulina Katonda muyinza w'ebintu yonna naye bano abaali wabbali ennimi z'omuliro zaababojjako n'abamu baafa n'okufa naye nga bano baabajjayo nga n'obwoyo obuli ku mubiri bukyaliko lwaki baali bayambala ekyobwa Katonda nga bassaamu Katonda ekitiibwa nga bamanyi Katonda waabwe oyo asobola okubakolaki okubalwanira entalo ensonga lwaki Danieli yagamba nti abo abamanyi Katonda waabwe aba bamanyi Katonda we balikola ebyobuzira nagamba nti wadde waliwo ekyagala okwambala olunaku olwaleero waliwo ekyagala okutabula makago olwaleero sitaani nga yagala okutabula oba bakusindikidde mutaama nga yagala okutabula njagala okugamba olunaku olwaleero nti waliwo Katonda omuyinza w'ebintu yonna waliwo kabaka w'abakabaka oyagamba nedda ndi wamu naawe ngenda kuyisa

0: Kutegera. Kugenda okulaba nga weeyongerayo nga buli kimu kyonna kyonna kiyita tewali kitaggwa.
1: Amen.
0: Katonda yekka. Kankubuulire gw'oba weekwata n'omwoyo omutukuvu ogenda kulaba nga buli kimu kyonna kigwa kwambaza emirembe akuyise wakansuli ng'owulira essanyu n'emirembe byonna olabe nga butaliimu.
1: Amen.
0: Gwe byonna Katonda abisobola.
1: Okay, tweyanziza tweyanzige ab'emikwano katubikwate Katonda kubanga yekka yabe.
0: Nibawa mwami byo we yagale funa emirembe tekutwete kam stress maka tisimanyi bana simanyi biki buli kimu kyonna Katonda akimanyi.
1: Amen. Okay, tweyanziza tweyanzege katugende mu kibuzo ekitako. Oh my God. Musumba tugenda mu kibuzo ekitako. Abemikwano, let me usher you into our next question.